lønnen. Alt vi gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andra ord. Sett hvor mange ormer i designer. Slangord med handväskor. Fast i en asfalterad djungel där alla vägar är salta. Hej, André, vem gör du det här för?